Lecce moyo na ilang kanta lu lu lu lu lu la lu lu lu lu lu lu na pares kanta yo nyo na.